VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だ

0: という方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむ。

0: し、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には、収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る気を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: いやー、すげえ。
1: なんだ。
0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターで、インスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

高知芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

載しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで

幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、いい猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアというならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
4: はーい、
9: は
4: ー
9: い、
4: は
9: ー
4: い。
2: じゃあ行きますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラ
9: ク
2: さ
9: ん、おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅運動です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には、収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る気を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅運動です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド。カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらの

0: グローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。
2: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見て

ない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他にアイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22

時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。前列エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、あらがり。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。

0: ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
4: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
2: アイスと
1: メリーと
3: バディに
0: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
6: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
5: 待ってるね。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。

ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も気なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る気を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんばりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、きぷほら、あなたもいい子、リアルの世界のきぷきぷを Vちゃんの中から届けます、みんなの持ち上げ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーボに気をつけないと。全滅運動です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんか、ブルッて
8: してここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
3: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、そういうシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演と。

0: 件募集したいと思う
1: んです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、
1: 猫
2: さん、
1: か
2: ぶっちゃって。
1: はい、
3: 猫
1: さん。
3: あ、はい、いいっすか。
1: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願い
1: します。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩とも付けたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: は
1: ー
4: い。
1: はーい。
3: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、

0: 土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の塊

形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異性の杖、銃の羽が生えた異性の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: 森から脱出するマルチエンディングワールド。カーブに気をつけないと。全滅運動です。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、

テムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る気を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: み合って戦うボードゲーム、ガンダガンの公式ワールドです。PCVR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンダガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンダガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンダガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッド・フォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。

0: ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。前列エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまった

0: りとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
2: 森から脱出するマルチエンディングワールド、介護に気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する

ールドはザ・デッド・フォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるのでその都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

森から脱出するマルチエンディングワールド、カーブに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと。最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので、繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も開放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ

0: 早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
0: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッドアップルニオンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディーに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、カーゴに気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

森から脱出するマルチエンディングワールド、ハーボに気をつけないと。全滅エンドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。木は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を見

出すことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 森から脱出するマルチエンディングワールド、背後に気をつけないと。全滅エンドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・デッドフォレスト。このワールドはいくつかの脱出方法を見つけ出して森からの生還を目指すというホラーワールドとなっており、森自体が松明がないとほとんど見えないことや、ステージには視認しないと背後から襲いかかってくる気がおり、見ていない状態で接触されると捕獲されてしまいます。捕まった味方は松明で振り払って救助しましょう。襲ってくる木は松明で燃やせますが、燃やしていると火がだんだん消えていきますので注意です。火は無限に湧いてくるので、その都度追い払いながら森の中を探索し、部品などを集めましょう。このワールドはマルチエンド方式となっており、車の部品を集めて脱出する他に、アイテムを集めてある地点に行くことで違うクリア条件を満たすことも可能となっています。マップにハテナと書かれた小屋以外には収集要素のアイテムが落ちていたり、実績要素などもあったりと、最大8人プレイ、プレイタイムは30分から45分なので繰り返し遊んだりも可能となっています。ホラーとはありますが、捕まってもジャンプスケアなどはなく、敵対存在も木なので苦手でも比較的安心です。そんな感じで迫る木を燃やしながら脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び

び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1

Switch の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん、お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う。

0: カヒロ。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁。うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分は

手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力

この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。

20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それ

は途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、

選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

0: また歌舞伎の横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日仲間とのひとときを楽しむもよし。アバター制作や改編、ワールド

0: 熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えてないです。
1: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生する。

ールなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター棒仕様のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もーっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろローンチカシロです。はい、元ラジも今月10月の1週目となってまいりました。ロボットなんて、そんなことならないですけど、どね、なんか10月に入ってみんな体調崩してないかって心配になって思わずロボットしちゃったんですけど、ねえ、はい、最近湿気多かったからね。なんか関東、東京はなんか34日間連続雨みたいなのでさ、あったから、やっぱこうロボットの人はさ、体の面って大変だったんじゃないかなって。ねえ。ね、あのロボットって言い過ぎると、ロボットじゃないぞ、アンドロイドだよって。ね、厳密に言われるかもしれない。ね、怖いなぁ。はい。本当にね、今日台風最接近したけど東京晴れたんでしょっていうのがもう意味わかんなくて面白いよね。うん。なるほどね。これは台風の罠だ。まあ確かに、また新しく台風とか発生したみたいだしね、気をつけていきたいとこですね。ね、ね、本当に何か現れるんだっていうね感じですが。

まあそんなこんなで今日は久々の晴れ日だったわけですけど、なんか都心はな昨日の涼しい気温から一変して真夏日30度を記録したらしく、まあそれもあってね、体調を崩す人とかね、いっぱい出たとかなんとかっていうのでね、ありましたね。カエサルさんの方はさ、僕は体調崩してるなって感じきたらもうドカ食いするんだけどさ、結構飯食えば治るって言って、栄養こそ最強って言って治すんだけどそう、カエサルさんどうするの？そういうの。うん。ああ、なるほど。痩せ我慢的なことをするってことね。うん。うん。おお。はい、知ってる。なるほどね。まあそういうのも大事だよね。わかるよ。わかりで。うん。

まあ踏ん張らなきゃいけないタイミングは存在するからね、そういう時のためにもしときって悪いことじゃないかもね。うん。ああ。あ、ヨットスクールになっちゃうかもしれないしね。うん。そうですね。はい。まあね、みんなも体調不良とか気をつけてね、VRC やるためにも気をつけていってください。うん。うん、ね、気をつけていきたい。じゃあというわけでいきましょう。はい、どうぞよろしくお願いします。というわけで、先月のお便り ありがとうございました。9月のね、元ラジの正解では、この駅意外と急行止まるんだな、どんな駅だったというテーマで、大喜利の回答を募集していました。それぞれ届いたお便りの方を紹介していきます。はい、この駅意外と急行止まるんだな、どんな駅だった。なるほどね。これ多分フルネームで駅ですからね、きっとね。なんかの企画駅かなんかがっていう感じがするけど。

うん、長い。まあ確かに、うん、あーあかんね、確かに。あ、これいいな、お茶も買ってとか言ったらあっという間にね、みん、うん、ああ、うん、あ、なんかあとお寿司みたいなのもあるよ。そうそうそうそう、あるある、ああいうタイプだけか。ね、このタイプ代表戦とかできそう。ね、実際買うのだと、まあでもなんか小分けになってるタイプ買うか、なんかこう9個の部屋があってそれぞれなんかちっちゃい食べ物がいっぱい入ったやつとか、いろいろ食べれて嬉しいみたいな気持ちで買うんだけど。いいよね、カツカツの、マイセンのカツサンドみたいなやつでしょ。うん、カツサンドのこと本で数えてる人なかなか見ないけど、あれってなんていうの。ワンペア、スリーペア買う。マイ、うん、まあいい。でも、ペア、組だから、うん。ね、3ペア。あ、いいかも。サンハサミって言ってんの。無事勝ったとくって面白いな。いいな。分かんない、だってサンドイッチ伯爵がサンドイッチ作ったって言うけど、サンドイッチ伯爵がおにぎり作ってたらおにぎりほどサンドイッチって言ってるかもしんないし、あれも手汚れないから。汚れない、まあ結びじゃないですか、一結び。うん、でも、伝わる。うん。え、もっと尖った方向に行こう。一玉。ね。団子状、ね、団子状のおにぎり。ね。おにぎりの形で読み方全部変えるか。俵型のおにぎりと人俵とかにしてさ。なんて言おうかな。一コマ。ああ、ピースでいいね、ピース。でも、おにぎりのことをピースって言ってるの面白すぎるけど。完全になんか、あれだな。あの、ピザのワンピースの三角形みたいなこと言ってるでしょ。いいな。はい。どうもどうも。はい。ありがとうございます。次のお便り行きましょう。この駅、意外と急行止まるんだな。どんな駅だった？これね、ね、

に行ったりするかも。そうそうそう。でも乗らないよね。まあ。うん。乗る旅。まあ、乗るためだけの旅するのも、まあ、どうなんだ。でも、早めにやんないってなくなっちゃいそうだしな、ああいうの。そうそう、それ。わかる。あと、これ、ハリーポッターのやつを調べてみたんですけど、まあ、実際、ハリーポッター出てくるあの、列車は、あの、ジャコバイド蒸気機関車っていうスコットランドの電車がモデルらしくて、実際モデルがあるらしい。で、あの、よくね、あの、ハリーポッターの方を読んでたら、その、あれ、列車、ホグワーツ特急なんだよね。そう、もう急行止まること確定っていう、まあ、忘れがちそこっていう。ね、確定。でも、ああ。ねえ、汚れた地名って言われちゃう。やばすぎる。純潔主義じゃないから許してください。バグル放送面白すぎる。ありがとうございます。確かに。はい、じゃあ次。はい、この駅意外と急行止まるんだな。どんな駅だった？江ノ電ね、ほぼ観光列車というか、あの生活に根付いた列車だから、結構ないよね、あれね、確か。うん。こう、片手上げて列車ってやつでしょ。Oh.

まあ実害はなかったしね。お醤油ペロペロとかは結構実害が出てましたけど、そういうところの一つだと。あとまああの辺の話じゃないけど、ほらインターネットでネタにされた事件といえば、コンビニのアイスの箱の中にバイト君が入っちゃった事件とか。そうそうそう。とか、あれ、中では、まあ、触れやすい方なんじゃないか。ね、振ってるだけだからね。しかも。ああ、まあ確かにね。うん。うん。え、うん。はい。うん。

ち。結構仲良くなってるんだそれ。うん。うん。ああ。ね。ある種ハッピーな事件だよね。ね、しかしあれも5年前っていうね。うん。早いね。5年前ってまだコロナ禍とかさ、あった頃だよね、多分ね。ね。まあ、その頃に VR し始めた人とかも多かったろうし。ね。いや、なんか感慨深い人多いんじゃないかって思って。まあね。あ、江ノ電だけで言うと、江ノ電はさ、実は車両が2種類あって、なんか蒸気機関車もした、結構、写真映えするような見た目のやつがあるんだけど、そう、車両が2種類あってね。なんかそっちの方にたまたま乗れると、ちょっと得した気分になれるんで、まあぜひね、行った際は。あと、江ノ電の座席、ふかふかすぎんかっていう。マジか。江ノ電の座席はふかふかで、つくばライダーの座席はめちゃくちゃ硬い。怖すぎる。いや、普通にみんな思うだろう。座席の柔らかさ、鉄道によって違う。ぜひ座り比べしてください。はい、ありがとうございます。次、この駅意外と急行止まるんだな。どんな駅だった？あるね、ある。うん、ある。うん。ない。実際ないで。ちょっと寂れてる感ね。うん。あ、止まるんだ、ここ。確かに。絶対無人駅だしさ。で、ね。猫駅長も結構ありがちな三毛猫とかのこう猫で帽子かぶったやつ写真で上がって、今日の猫駅長みたいな感じでインスタグラムに上がってるわけでしょ。ねえ、いい。結構止まるんだね。ああ、確かに。ないね。いや、ちっちゃい猫のイメージをしてるけど、もしかしたら結構デカ猫で、メイクーンとかの、すげえデカい猫かもしれない。ちょっと面白い。猫科なだけの子猫ちゃん、とか。まあ、ライオンとか。駅長室っていうのの、こう、動物園の檻がこう至って、駅長のレオくんって書いてあったりする。すごいでっかい。

あるで。あのうちの飼い猫がみたいな。ある。ライオンガチ。オスライオンなんだよ大体な。まあ狭あるある。狭あるあるって。まあでも実際あるな、これは。うん、びっくりする。えって思う。いい視点ですね。というわけで、以上の4通が届きました。ありがとうございます。ではこの中で一つ、今回のモトラジの正解としてピックアップしてもらいたいと思います。カイサーさん決まりましたか？はいはい。この駅意外と急行止まるんだな。どんな駅だった？おめでとうございます。いやね、もう結構文句なし。うん、いや文句なしっす。しよかったです。選ばれたくるみさんにはモトラジポイントを1ポイント申請します。スプレッドシートとかの方で管理していますので、よければ次回以降も同じラジオネームで投稿してもらえると嬉しいですね。9歳のくるみちゃん以降も聞いてくれるかな、楽しみにしてます。うん、ね、これ、ね、これからもよろしくお願いしますといったところでね、もうねエンディングのコーナーが近いんですね。ちょうどいいぐらい。というわけでお知らせの方に移ってまいりたいと思います。はい、この後ことのは堂では毎週木曜22時からことのはの集いというイベントが開催されます。グループプラスインスタンスで開催される雑談系のイベントですので、ぜひね行ってみてください。あと、このラジオの生放送の概要欄の方に、モトラジお便りフォームというのがありまして、今月もね2つのお題を募集しています。1つ目がもらって嬉しかったお菓子、ハロウィン近いからねトリートということで、もう1つがモトラトリートだけでいいことあるよ。あ、まあ送ってもらって嬉しいかもしれない、それも。ね、ちょっといいシャンプー送ってもらったらちょっと嬉しいかもね。うん、はい。でもう一つの方が、モトラジの正解というですね、今日やった大喜利系のお便りの募集の方で、10月今月のね募集の方は、江戸時代の人狼ゲームどんな役職があったです。いろいろ検討して送っていただけたら幸いです。たくさんお待ちしてます。前回頑張ったよね。前回頑張ったよ。はい、頑張ります。いやー、まあ夏やり残したこととかいろいろ話せればなーとかいう気持ちはある。うん、いや大丈夫だよ、いっぱいあるから。うん、ね、やり残したことといえばまあ花火とか。いやめ、まあ見に行くのもそうだけど、いや、やる方を。そう、手持ち花火やりたい。あれ、最後やったのいつぐらい？僕、
あね、なかなかやる機会って実はないけど、なんかめちゃくちゃ売ってるんだよねあれってねっていう。でもまあそうそうそうみたいな話を、まあ、広げていけたらなと思ってます。これ以外にもねいろいろあるから。なんか時間経過で色が変わるブシャーって出るやつ。いいね。わかる。あ、ね、それで言うと手持ち花火じゃないけどネズミ花火好き。あれすごいね。はい、チカシロローンチカシロでお送りいたしました。また来週。ヘビ花火ってさ、面白さあんまり分かってないんだけど。毎週水曜4コマ半から配信中。

0: というわけでございまして、皆さんこんりんど、はい、探し物りんどです。はい、りんどによる探しでございます。本日ね第660、もうそこら辺の数字はいっか、はい、ということで665でしたね。はい、ということで、はい、665回目のゲストに、ではね早速自己紹介をしていただこうかなと思います。ではお願いします。どうぞ。
1: はい、おー大丈夫ですか。
0: はい、
1: はい、ハブラウンドアバウトっていうVIチャットのイベントを、の主催だったり、まあいろいろやってる、一人でやってます、千吉って言います。今日はよろしくお願いします。
0: はい、千吉さんよろしくお願いします。わー、はーい、いらっしゃいませ。よいしょよいしょよいしょよいしょ。じゃあ音楽をこれね、よいしょ、
1: はい、
0: カメラをこうね一人でよいしょよいしょと
1: よいしょよいしょよいしょ
0: よいしょ、おいと、はい、
1: はい、
0: というわけでございましてね、ようこそいらっしゃいました。あ、改めまして、
1: はい、
0: はい、
1: 改めまして、
0: こちらのねリンドの夜探しという番組、ゲストをお呼びしてね1対1でフリートーク、そして質問コーナーをするというようないろいろなトーク番組となっております。約1時間、ごゆるりと見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、は
1: い、お願いします。
0: というわけでじゃあ早速ですが、乾杯したいと思いますので、はい、お飲み物をねご用意ください。
1: おーい、よいしょ、よいしょ、これい、
0: お、あーよ、ちょっと待ってくださいね。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: 手間取りながら、お、
1: はい、
0: ここねもっとねこうポンポンポンとね、うん、こう音楽止めてね、こうボリュームを下げてとかね、そういうのをね、
1: うん、
0: いろいろやりたいんですけどね、器用に、うん、なかなか難しい。なんかこう DJ みたいな

0: ボタンがいっぱいついてるミキサーっていうんですかね、はいはいはいはい、ああいうのがね、はい、あったらいいんですけどいやいかんせん
1: 高いですよね。
0: そう高い高いそこがねネックなんですよね。なんかこういろいろ買っちゃうとね、どうあがいたってピンからキリのね、値段があるので、そこをまあはい、じゃあとりあえず乾杯していきましょうか。
1: はい。
0: よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。
1: よいしょ。
0: じゃあ本日のディンドン夜探しよろしくお願いします。乾杯。
1: はい、よろしくお願いします。乾杯。
0: はい。皆さんもねゆっくりしていってください。
1: お、よいしょ。うん。
0: うん。
1: うん。
0: はあ。おいしい。
1: うん。
0: 今日は、千吉さんは何をお飲みになっているのですか？
1: ウイスキーですね。リーコンっていう、まあ、スーパーとか、ドラッグストアとかにも売ってるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: なんか1本、ちょっと高い、3000円しないするかしないかぐらいの、ものすごくラベルがかっこいいんですよ。
0: へぇー。
1: まあ、容器自体がこう、銅色って言えばいいんですかね。ちょっとメタリックな銅色にしていて、
0: はいはいはい、
1: で、ラベルが、ペストマスク、のラベルが貼ってある、ウイスキーがありまして、
0: フェストマスクって聞くとどうしてもちょっと毒というか、はい、ねあのイメージが強くて
1: はいはいはい、
0: ね、そうな
1: これがね、うん、そうでこれが結構スモーキーで美味しくて、これも最近っていうか、まあ本当にお盆ぐらいにフレンドさんにおすすめされて、うん、あ、美味しそうだなと思って、お盆だからまあお酒ちょっとはめ外しちゃおうっていうのでお酒をこう買った時に、うんうん、あるじゃんと思って買ってみて飲んだら、あ、これダメだ、これしか飲めなくなると思って怖くなったんですけど、もう今これしか飲んでないです、ウイスキーは。
0: そんな美味しいというか、なんか自分の中でハマった酒って感じなんですか？
1: そうですね、
0: ああ、なんていうの、魂の一杯というか、人にお勧めしたいレベルな感じ。
1: そうですね。ウイスキーってやっぱりいろんな味があると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 高くなると、いろんな、うん、確かに、いろんな味とか、これ美味しいよ、でも高いよ、みたいなとかあると思うんですけど、
0: うんう
1: んうん、大体3000円ぐらいのやつになると、ちょっとお高いんだけれども、うん、いろんな味があって、まあこれ、うん、私はこれが好みだなとか、自分はこれが好みだなみたいなのが結構分かれてくるところだと思うんですよ。
0: うんうんうん、
1: その値段帯が、うん。その中で私はスモーキーなのが飲みたければこれがいいよっておすすめはしますね。
0: ちょっと探してみよう。なんかそれだけ目立てばね、はい、なんか探したらありそうな気配がしますね。
1: そう。
0: おー、ベストマスクのラベルか。ぜひぜひ。ちょっと探します。ありがとうございます。
1: はい。
0: あ、赤間さん、赤間進さん、コンディンドー、乾杯。
1: はい、コンディンドー、乾杯。
0: チャットでコンディンドー入れるの忘れた。このね、日課を忘れてはいけないのです。ちゃんとね、意味があるんですよ、これ。
1: そうですね。
0: これをやるとね、ちゃんと V、なんていうの、YouTube 側がね、こうなんか、
1: はいはい、
0: あ、ちゃんとこの意見の交換というか、このチャンネルは動いてるな、というね、アルゴリズムがあるらしい、はいはいはいはい、という噂です。
1: 噂、
0: はい。あくまで噂。はい。そう思ってるかわからない、なんですが、はい、はいはい。というわけで、じゃあ、ね、お互いお酒を飲みながら、ゆっくりと、はい、進めていきたいなと思います。で、じゃあね、本編入る前にタイムスケジュールのね、うん、お話をしていこうかなと思います。本日、ディンの夜探しね、最初に、僕から千吉さんに質問するフリートークのコーナーというものをやりまして、その後いろいろ聞いたら後半、まあ質問が届いていますので、そちらに答えていただく質問

0: 本コーナーをやりまして、それが終わりましたらエンディングという感じ、約1時間から1時間半ぐらいかなという感じで、進めていきたいと思いますので、あ、VR チャット放送局のご覧の皆様、よかったら YouTube でもねご覧にいただけたらという感じでございます。あ、でも全然そのままチルワールドで聞いていただけてよろしいという感じでございます。はい、という感じで、リンドン夜探し始めたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、というわけで、じゃあ最初のこちらのコーナー、はい、じゃん、リンドのフリートークのコーナー、イエーイパチパチ。もう少しジングルやっぱ欲しいな、はい。というわけで、フリートークのコーナー、こちらのコーナーは先ほども言ったようにね、僕から千吉さんに聞きたいことがね、いくつかありまして、それをちょっと聞いていくというコーナーになります。で、じゃあ早速質問なんですけど、はい、千吉さんがどうして、VR という言葉を知ったのかというのと、VR チャットに来た、まあ、当初、最初の頃、一体どういう感じだったのかっていうのをちょっとお話を聞かせてください。お願いします。
1: まず VR っていうのを知ったのが、まあ、いわゆる野じゃおじさんとか、あそこら辺の、が、YouTube で活動されてましたけど、ニコニコ動画にこう転載とかされてたじゃないですか。
0: うんうんうん、ありましたね。
1: で、当時、私はね、ニコニコ動画こう見てて、あ、こういうのあるんだっていうので、そこで VR っていうのは知った感じかなと思います。
0: ああ、なるほど、なるほど。VR、ニコニコから入ってきた人なんですね。
1: そうですね、意外と。
0: まあ、ニコ生をね、やってた方とかもいらっしゃるので、はい、結構ニコニコからね、こっちの VR っていうところに、配信者の方とかはね、流れてきた方もいらっしゃるという感じで、はいはい、うん、じゃあ VTuber 自身に興味はあった？
1: そうですね、もともとはその VTuber っていう文化っていうか、まあそのいろんな人とかにまあ追ってたりはしてたんですよ。
0: うんうんうん。
1: ただまあ、これがね、非常にこう、YouTube っていうか、まあ、VTuber の、こういう番組でお話ししづらいんですけれども、私が追ってた女性のそのライバーさん、VTuber さんっていうのが、まあ、ことごとくなんか、すごいやめ方をされる方々ばかりで。
0: はあ、なるほど。
1: で、まあ、なかなかね、もういいかなと思いつつも、まあ、今も、ちょっと二人ぐらい、まあ、草場の陰で見守ってますよ、ぐらいの感覚の、その、押し方をしてるっていうのが、あれですね。
0: なるほど。まあ、特定の好きな方もいつつ、はい、まあ、VTuber、ね、というものには、まあ、一定の興味があって、で、
1: はい、
0: 覗いてて、じゃあ、
1: はい、
0: VR チャットはどういう経緯？
1: それが結構前じゃないですか、野じゃおじさんとかの時って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もう何年前だろうなっていう感じなんですけど、
0: 2018年ぐらいですかね、ニコニコだと。
1: で、その後、ま、そっからずっと遡って2022年ぐらいかな、になるんですけど、
0: うん、
1: 私のリアルのフレンドが、まあ、VR チャットでもフレンドだし、あれなんですけど、
0: うん、
1: VR チャット始めまして。
0: はいはいはいはい。
1: で、ツイッターでこう、いろんなことやってる写真が流れてくるんですよ。
0: うんうんうんうん。はいはいはい。
1: で、それで、あ、面白そうだな。でも、うちっていうか、まあ、自分が住んでるっていうか、暮らしてる部屋っていうのが、うん、普通になんか VR できるかって、言われたら、そのできる空間が1畳ぐらいしかないんですよ。なかったんですよ。で、
0: 厳しい。
1: その場所でちょっと厳しいなって思ってたら、そのフレンドから1畳あればできるよって言われて、
0: まあ、で、まあ確かに、
1: まあ実際できてますから、今もできてますからあれなんですけど、
0: うんうんうん、
1: それで、ああじゃあやってみようかな。って思って、ちょうどそのタイミングでパソコンが壊れて、PC 壊れちゃって、じゃあまあ、しゃあない。パーツを買おう。パーツを全部買って、ついでになんかもう VR ゴーグルも買っちゃおうって言って、VR ゴーグルも買って始めたって感じです。
0: あ、もう、勢いのままに。
1: そうですね。そうですね。
0: じゃあ、初めはそんななんか、 VR ちょっとやるかとか、なんかこう VR 機器揃えるかとか、パーツ揃えていろいろ足りないものを買っとくかとか、そういうのは一切なし、
1: うん、そうですね。なんかとりあえずなんかもう勢いでその PC つく、PC をこう組み立てるパーツと、うん、あのヘッドセットを買って、あの当時ピコ4でしたけど、ピコ4を買って一緒に買って組み立てて、じゃあ始めようかみたいな感じでやってって感じでしたね。
0: 友達に洗脳されたわけではない
1: ではないですね。
0: ああ、よかった。
1: ただまあ、やっぱり、その、たまたま特殊で体験会みたいなの やってた時があって、
0: うんうんうん、
1: その、ユーザーが、普通のユーザーがですね。
0: うん。
1: が、それでやってみたら、結構その、なんか被ったら自分が可愛い姿になってるっていうのに衝撃を受けて、
0: うんうんうん、
1: それも一応原因、原因じゃない、要因の一つではありますね。
0: おー、ちゃんとこの VR ならではの体験もした上で決断したという感じ。
1: はい、
0: おー、じゃあ、それで VR チャット入ってきて、はい、最初はどんな感じで遊んでたんですか、VR。
1: 最初、まあ、最初の3ヶ月ぐらい、ちょうど2023年の10月から始めたんですけれども、
0: はいはいはい、
1: だからもう今年で、それこそ今月で3年になるんですけれども、ちょうど。なんですけれども、当時は、なんか、ボードゲーム、まあ、具体的な名前言っちゃうとあれ、あ、まあ、いいと思うんですけど、フリオに、桜降るように決闘っていうボードゲームがございまして、
0: ほうほうほうほう。
1: それの、その、有志がこうワールド作ってそこで遊べるよっていうワールドとかグループとか、
0: うんうんうん、
1: 設立しててそこにお邪魔してそれをやってましたね。
0: へえ、じゃあもうドハマりですか。
1: そうですね。なんか割となんかこう今までこう地方の田舎のっていうのでそんなにプレイヤーもいなかったのが 全国の人間とこういろいろやれるから、
0: うん、
1: 意外と面白くって、それでまあ、毎週末とかで、さすがに平日は被っちゃあれだろうと思って、毎週末こうやってたんですけど、
0: うん、
1: で、そっからまあ年明けてぐらいから、なんかポピオコ行って、あ、これで一緒にお酒飲むの面白いってなって、
0: うん、
1: そっからズブズブって感じですかね。
0: あー、そっか、お酒が好きなんですね、そもそもね。
1: そうですね。はい。
0: あ、じゃあ VR との相性はいいですね。うん。
1: はい。
0: なんて言ったって飲み屋街がたくさんある。ポピオコというゴールデン街すらある。そ、うん、あそこはもう飲んでる人たちの毎日の毎夜のお祭りみたいなもんですからね。常に。
1: まあまあまあまあ。確かに。
0: あそこで、じゃあよくたむろしてお酒を飲んでいた。
1: はい。そうですね。
0: それはどう、まあ、例えば今ね、フレオンとかフレプラとか、パブリックで行ってたんですか。
1: パブリックで行ってました。
0: おお、それはどうしてなんですか。
1: まあ一応その他のその VTuber さんとかの、その特に VR チャットを主として活動されてる VTuber さんとかの、そのポピオコの動画を見たりとかっていうのもあったんですけど、
0: はい、
1: その、最初に、その、パブリックで、ポピー横丁に行った時とか、まあ、2回3回目ぐらい行った時とかに、結構面白い人と会えて、なんか、
0: ほうほうほう、
1: それで、あ、この人がいるんだったら多分、面白いやつも他にいるんだろうなと思って、
0: うん、
1: 行き始めた。そこに通い詰めるっていう言い方もあれですけど、まあ、通ったっていう感じですかね。
0: ほー、あ、ちゃんとこうコミュニティというか自分の中でのコミュニケーションが確約した感じなんですね、ポピオコで。
1: そう、そうですね。
0: おー、それじゃあもうやめられないですね、 VR チャット。
1: まあ、あとポピー横丁って、まあこれは非常にその言いづらい言葉でありますけれども、良くも悪くも変な人のが多いじゃないですか。
0: うん、いや、もう変な人しかいない。
1: まあまあまあ、VR チャット自体、こう、ヘッドセットかぶって変な人って言われる、あれではありますけれども。
0: もう変な人ですよ。僕もね。こんなことやってますから。
1: こんな、ね、
0: そう。
1: で、 ポピヨコに行くと、なんか、その変な人たちが、その、なんか、すっごい人数いるじゃないですか。
0: うん。そうですね。
1: それを見るのが楽しくて。
0: おー。じゃあ、人間観察の部分もある？
1: 人間観察もですし、その、なんていうか、その人の、論理っていうか、その人の理論、というか、まあ、その人の考え方を聞いてみたいっていうのもありましたね。
0: あー、なるほど。まあ、確かに VR チャットはね、独特な感性を持ってる方とか、うん、あとは、はいはい、まあ、普通の考え方を持っているけど、いろんな人生をやっぱり歩んでるから話せることがいっぱいあったりとかね、うん、自分なりの哲学とかあったりするから、うん、そういうのも聞きに来ていたっていう感じ。
1: 結構なんか、お酒の場ってなんか、意外と何でも話すじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: だからこそなんかそういうのが聞ける。まあ、聞きたくて言ってるっていうよりも、お酒飲んで楽しいの間にこう聞けるから、よりなんか、いいっていうか、うんうん、そういう感じだったんですよね。
0: ああ、なるほど。ちょっと聞きたいんですけど、ポピオでそういうふうに、こうなんかいろんなお話を聞いてて、
1: はい、は
0: い。
1: い
0: やでもこれ今聞いてもいいのかな？面白かったことって、印象に残った話とかってあります？
1: まあ、印象に残った話でしょ？
0: う
1: ん。なんかね、正直、あそこで聞いて印象に残って、こう話せることって、こういう、こう、ま、ネットは公共の電波かわからないですけども、こういうのに載せちゃダメなタイプの話しか出てこないんですよ。そうそうそうそう。
0: そうね。まあ、だから面白いっていうのもある。
1: そう。
0: まあなんか、本当にもうパブリックっていう全員がいる状態でプライベート、うんなあインスタンスの話をするから、うん、もう、
1: うん、
0: 怖いポピコ怖い、うん、まあでも一回はね自己責任で体験してほしいところですよね、
1: うん、そうですね、う
0: ん、そうですね。ああ、じゃあもうポピコ育ちですか？
1: そうですね。まあそれでポピコ行って、うん、でそっから2月か3月ぐらいかな、うん、からまあちょっとイベント行こうかなっていう、結構遅いですよね。なんか入って半年ぐらいでようやくなんかイベント行こうかなぐらいの感覚の人間だったので、う
0: ん、それはなんかこうあんまり行かなくてもまあ別に満足してるしみたいな感じ。
1: まあ楽しかったんですけど、他のなんかシーンっていうか、まあ界隈を見てみたいなと思って。
0: ほうほうほうほう、なるほど。
1: で、行ってみて、いろんなイベントをちょっと顔出したりとか、面白そうだったりとか、まあ自分がちょっと気になった、まあダーツなんですけど、ダーツのイベントとか行ってみたりとか、
0: うんうん、
1: というので、あれしててたんですよね。
0: いや、ダーツね、面白いですよね、あれ。
1: はい。
0: ゲストさんがね、もう 3人ぐらい、もう別々でね、
1: うん、
0: ダーツクラブとか、うん、ダーツ、
1: はい、
0: なんかこう、バーとか、ダーツイベント主催とかね、はい、そういう人でしたんですけど、
1: うん、
0: そのたんびにダーツやってますけど、はい、やっぱね、面白い。リアルとはまた違った面白さがある、あれ。
1: そうですね、うん。
0: 気軽さがありますよね、ちょっと。
1: はい。
0: いろんな方とできる。
1: うん。
0: ダーツもやる。なんかこう VR って、
1: はい、
0: そのまあいろんな遊びありますけど、はい、なんでダーツなんです？
1: まあそもそも私がダーツに興味があったんですよ、リアルで。興味はあったんだけれども、ね、手がつけられなかった、うん、まだどういうものかわからなかったし、
0: うんうん、
1: 揃えようと思ったらいくらするのかもわからないし、ってなった時に、まあ、今はもうなくなっちゃったんですけど、とあるダーツバーのイベントあって、
0: うんうん、
1: それに行って、いろいろ教えてもらったりとか、ルールも教えてもらったし、やはりこうした方がいいんじゃないのみたいなのも教えてはもらったんですけど。
0: おー、なるほどね。
1: はい。
0: 今でもやってるんですか？
1: あ、ダーツですか？
0: うん、ダーツ。

0: まあ、そうですね。最近投げてなかったんですけど、VK トリアル、この前の夏
1: ありま
0: に、
1: す
0: ちょっ
1: ね。
0: と参加したときに、まあ、秋葉原で、他の人と投げて、投げたので、まあ、最近はちょっと投げてます。
1: ちゃんとリアルにもつながる、バーチャルでも
0: そうで
1: 体験
0: す
1: で
0: ね。
1: きるっていう
0: はい。
1: ものをやって、じゃあ、
0: はい。
1: まあ、入った当初というか、いろんなね、
0: はい
1: 最初
0: は
1: の
0: い。
1: 頃の経験を教えていただいたんですが、じゃあ次に、千吉さんが、一体何をしていらっしゃる方なのかっていうのを、ちょっと詳しく、もう少し詳しくご説明いただいてもよろしいですか？
0: まあ、まず先ほど、ご説明っていうか、まあ、ご挨拶でお話ししたように、パブラウンドアバウトっていう、まあ、毎週金曜とか土曜の、金曜土曜か。の、20時から21時っていう、ちょっとイベントをやるにはちょっと早い時間帯に開けてる、なんていうか、フレンドさんとの待ち合わせの時間だったりとか、イベント前の待ち合わせの時間だったりとかに、こう、来て、ちょっと会話したりとかして、できる場を提供するようなイベントの主催、というか、まあ、一人親方みたいな感じで、一人でやってるっていうイベントをやってるのと、あと、私自身が、まあ、お手伝いだったりとか、まあ、スタッフだったり、そういうので、参加してるの、もので、わらびあんっていう、わらびちゃん、オルフラムとか、ネモちゃんとかが、販売されてるショップさんと同じところから出てる、わらびちゃんっていうアバターの、が、店員をやるお茶屋さんの、店員をやったりとか、あと、狛犬通りさんのアバター、で、おうちメイド喫茶をやるっていうのの、まあ、リトルドッグっていうイベントが、の、お手伝いさんっていうのをやってます。
1: 多いですね。
0: まあ、でも、そこまで日数としては入ってないかな、とは。
1: ちゃんと自分の中のキャパシティと調整してやっている
0: はい。
1: 感じ。
0: そうですね。
1: 店主をやりながら他のところのスタッフとかキャストをやっている感じなんですね。
0: まあちょっと縁ありまして、まあその人がやるなら、まあやりたいなって思って、お手伝いとかいろいろさせてもらってますけれども。
1: じゃあちょっと聞きたいんですけど、千吉さんがどうして、お店をやり始めるとか、キャストをやり始める、いや、お手伝いを始めるっていうのは一体いつから、どこからなんですか？始まりは。
0: まあ、始まりは、先ほど、ダーツバーのイベントがあったっていう話をしたと思うんですけれども、始まりそこなんですよ。
1: そう、ダーツイベント？
0: そう、ダーツバーのイベントなんですけど、もうすでになくなっちゃってるんですけど、まあ、そこで、こう、お客さんとして、こう、行ってた、毎営業会、まあ、その時は隔週だったので、2週に1回行ってたんですけど、それで、なんか、店員にならないか、まあ、キャストにならないかっていうので、そこから、そのイベントの界隈っていうか、まあ、そういうのに入ったって感じですかね。
1: もともとキャストはやりたかった。
0: そこまでじゃなかったんですけど、やっぱり半年ぐらい経つと、なんか他のものに挑戦してみたいっていうのが湧いてきて、で、そこで一番近かったのがキャストだったんですよね。
1: ま
0: た
1: あ
0: ま
1: 渡
0: た
1: り
0: ま。
1: に船みたいな。
0: うん。
1: ちょうどよかった。
0: ちょうどよかったっていう。
1: 実際やってみてどうでした？
0: まあ、やってみて、確かになんかちょっと緊張はするんですけど、なんか、割と自分がこう接客業のアルバイトとかって結構やってきたんで、それの要領でやると結構なんか普通に回せちゃうんですよ。
1: まあリアルと一緒ですからね、やってることは
0: そう、う
1: ね。
0: ん。で、そこにダーツバーだったらダーツの専門知識が入ってくるんですけれども、だからそういう専門知識さえ入れてしまえばそれで動けるじゃんと思って、意外となんか動きはしやすかったですね。
1: 楽しくもあった。
0: はい。まあ、たの、た、うん、まあまあまあまあ、はい。
1: やりがいの方があった。
0: まあ、

0: あのイベント、まあ、キャストとか、まあそういうイベントのそのお手伝いとかっていうのに関しては、まあ確かにやりがいも楽しさも普通にあったって感じですね。
1: おお。じゃあ、お店の方は？
0: まあ、あのイベント自体が結構、私が入って3ヶ月ぐらいで、まあ、非常にオブラートに包むと爆散しまして、
1: おお、オブラートで爆散したんですね。
0: はい。
1: ああ、そう、なるほど。
0: まあ、で、結果として、まあ、それがあった後に、なんか、そもそもそこで、なぜか自分は、広報やってたし、なんかポスターも作ってたと。
1: ほうほうほう。
0: で、イベントのキャストみたいなのもできると。で、なんか裏で、一応ワールドも一個、自分で作ったりとか、ユニティにこう、コネコネして作った時があったんですよ、一つだけ。ってことは、つまりワールドも作れるじゃんって。あれ、これイベントできるんじゃねってなって、いろいろこう企画してって、で、結果として、まあ、自分が好き勝手できて、なおかつ、人に迷惑かからないのは一人でやることだと思って、一人でこうやってイベントを始めたっていう感じなんですね。
1: なるほどね。じゃあもうスタッフとかは雇わない？
0: はい。
1: 結構固い決意ですね。
0: そう。多分前回の、すすむさん、
1: すむ
0: が、言って
1: さん。
0: たか言ってなかがわからないんですけど、さあ、見てる
1: 見てる。
0: 彼も、まあ、基本的に一人でイベントされてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、彼の時に、彼になんか、まあ、彼じゃ、だけじゃないんですけれども、たまに、こう、イベントのキャストやってみたいとか、イベントやってみたいっていう方の、相談に乗る時もあるんですよ。その時に必ず言ってるのが、特にイベントを、作る時ですね。イベントをやりたいっていう時に言ってる時、ことが、とにかく、自分のやりたいことに対して、一番小さい構成、だから、一番小さい、人数だったりとか、ワールドのサイズだったりとかを考えなさいって言ってるんですよ。イベントって、もう、本当に、突き詰めたら、自分がいてお客さんがいれば成立するじゃないですか。
1: そうですね。
0: ってことは、すごく暴論ですけど、イベントって一人でできるんですよ。
1: まあ、特にスタッフを雇うこともなく、キャストさんがいなく
0: そう。
1: てもっていうところ。
0: はい。そう。
1: 確かに。す
0: で、私は、そう。で、私は、なおかつ、それに対して、それプラス、最悪、イベントの時間、自分一人で飲んでてもいいんだから、最悪、お客さん一人も来なくても、イベントって成立するんじゃないのって、自分の場合って。っていう考え方のもと、今のイベントをぶち上げたんですよ。
1: なんかこう、不安にはなりませんでした。
0: なんか、逆に人が来ないことが当たり前だと思っていたので、
1: じゃあ別に。
0: そうですね。なんか逆に人が増えることによって不安が増えていくっていう、なんか、謎の、逆転現象が起きるんですけれども、その後。
1: 赤間さんも最小構成を考えなさいとはよく言われたなぁと、そう言ったんですか、千吉さん。
0: そうですね。言いました、言いました。
1: 最小構成ね。まあ、
0: はい。
1: 最初は夢をね、でっかく持ちたいっていう気持ちもね、もちろん
0: はい。
1: あるんですけど、やっぱね、そこら辺は水物ですから、ちょっと
0: そうです
1: ね、
0: ね。
1: 人が来ない日もあるというところもある。まあ、それを想定してやりなさいという感じ。
0: そうですね。
1: なるほど。じゃあ、これからもちょっとスタッフは増えない感じ。
0: スタッフは増えないし、これは本当に、誰にも言ってないんですけれども、どちらかというと、もうイベント自体、 割と自分がやりたいことはやったなぐらいの感覚はあるので、

0: まあなんか、多分最後、イベントって最後の最後は締めなきゃいけないじゃないですか。どういうやり方であれ。
1: そうですね。
0: であれば、綺麗に締めた方がいいなーぐらいの感覚は今持ってますね。
1: そうか。大きくはならない。
0: 大きくは、多分しようと思うと人手がいるんですよ。
1: まあそうか。そうだね。今がじゃあ精一杯というか、ちょうどいい。
0: まあ、精一杯っていうか、まあ、そうですね、ちょうどいいし、まあ、なんならちょっと、非常にぶっちゃけて言っちゃうと、私がちょっと飽きてきてるっていう部分もある。
1: まあ、これ、結局自分のためにやるものですから
0: そう。
1: ね。そこが、やっぱモチベーションになってくるんで、そこがなかったら別にね、他の店を推薦したいとかね、できるわけですから。それはまあ VR チャットのいいところというか、イベント主催
0: そ
1: 者
0: うで
1: の
0: す
1: いい
0: ね。
1: ところね、自由にできるというところがある。ってい
0: そうで
1: う
0: すね。
1: 感じで、まあお店もやりつつ、じゃあ、もう35分ぐらいなんですけど、もう一つ聞きたい。お名前が千吉っていう名前なんですけど、これは一体いつついた名前なんですか？
0: これはですね、中学の1年生ですね。しかも自分でつけました。
1: かなり昔というか、
0: そうですね、自分の人生の半分以上はこの名前を使ってるかな。
1: 千吉。じゃあ、お気に入りという？
0: まあ、お気に入りというか、まあ、普通に語感も良かったし、そもそものこれ名前ができた理由っていうのが、私、まず中学校が、他の人たちとは別の校区だったんですよ。小学校からこう上がってくるときに、例えば A 小学校から A 中学校に上がってきますよ、みたいな校区があって、あるじゃないですか。
1: ありま
0: た
1: す
0: また
1: ね。
0: ま遠い C 小学校から、同じ市内なんですけれども、同じ市内の C 小学校から A 中学校に来ましたよっていうので、誰も自分を知らないし、自分も誰も知らない状態だったんですよ。
1: なかなか寂しいですね。
0: そう。で、その時、自分が軟式野球部に、入りまして、そもそも小学校からちょっとやってたんですけど、それで先輩とかに、こう、いろいろ話すんですけど、どうにかして名前を覚えてもらいたいと思って、で、自分の、まあ、名字じゃなくて、名前の方ですね。名前の方を読み替えると、この千吉になるんですよ。
1: なるほど。
0: 漢字の読み替えだけで、これになって、まあ、これでね、バレないとは思います。これで、あなたの名前、この人、これですねっていうのは、バレないとは思うんですけれども、
1: 結構プラ
0: そう、それ
1: イ
0: だ
1: バ
0: けなんか、
1: シーな。
0: 読み方がね、結構あれなんで、難しいんで、まあ、これはまあ、普通に、結構、お酒の席とかでも言ってるんで、全然、あれなんですけど、
1: じゃあかなりお気に入りの名前ですかね、これは。
0: そうですね。なんか結局その中1で声を先輩に言って、先輩に大受けされて、結果として、中3になる頃には、マジで先輩から一番下まで、千吉さんって言われてたっていう。
1: なるほど。じゃあ、これは、何々千吉とか千吉何々みたいな名前が伸びたりはしない。
0: しないですね。
1: もう千吉さんは千吉さんのまま。
0: そうですね。
1: なるほど。ありがとうございます。じゃあ、もう一つ。服装というか、まあ、ご自身の姿についてなんですけど、まあいろんなね、こう、今お綺麗なね、着物、光っているとか、ね、片目隠れみたいな感じのね、なってますけど、ご自身のアイデンティティというか、個性は一体どこにありますか？
0: まあ、個性になると、まあ、このアバターで言うと、基本的に、左手と右足が義手義足なんですよ。これ、足は見えてないんですけども。これが結構、アイデンティティというか、なんていうかな、

0: 本当になんか、VR チャット始めて、なんか1年じゃないな、半年ぐらいで改変した、大きな改変したときに、こういうような形になって、結局それがなんかずっと、このナユっていうアバターだったら、続いてるって感じですね。
1: おお、もうあんまりイメージを変えるつもりはない。
0: そうですね。まあ、服装は変わりますけど、でもこ
1: ええー。
0: の、左手と右足っていうのは変わらないかなと思ってます。
1: はあ、なるほど。かなり個性的な手であるという
0: そう
1: 感
0: で
1: じ
0: す
1: だ
0: ね。
1: ね。ねえ。すごいですよ。初めて見たとき、なんか色が違うってなって、
0: そう。
1: ドキドキしちゃいましたね。
0: はは
1: あ、じゃあ、それは本当に、じゃあ、ご自身、千吉さん自身の個性というと
0: だと思います。まあ、もともとサイバーパンクも好きでしたし、その、非対称なものっていうのが好きだなと思ってて。
1: 非対称が好きはどうして？
0: なんて言えばいいのかな、その、非対称って、こう、バランスを取らないといけないじゃないですか。対称だったら、なんか普通に同じ形をしてれば、バランスって自然と取れると思うんですけど、その、非対称だと、じゃあこっちに重心があるんだったら、重りがあるんだったら、もうちょっとこっちに重心を置かないといけないよね、とか、そういうなんか、その、不完全さがすごく好きで、
1: 不完全さ。おお、じゃあ、あんまりピシッとしたのはちょっと違う。
0: 服自体は、服だったら、まあ、ピシッとしても、それは状況に合わせてっていう感じだと思うんですけど、本質としては、まあ、不完全なのかな。自分の不完全さっていうのを、こう、反映できてるのがこれなのかなと思ってるんですよね。
1: なるほど。千吉さんのお話はたくさん聞けている、考え方のね、もう40分を聞いている。はい。前半が終わる。
0: 前半が終わる
1: 終わる。ということで、たくさんね、お話ありがとうございます。ということで、じゃあこちらのフリートークは終了でございます。では続きまして、こちらのコーナー。あ、ぼぼぼぼ。こちらのコーナー。リンドの質問コーナー。イエーイ。はい。ということでございまして、リンドの質問コーナーです。こちらのコーナーは、リンドの質問箱にある、マシュマロ。ですね。こちらに届いている本日のゲストである千吉さんへの質問を千吉さんご本人にも答えてもらうというコーナーです。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。というわけでね、赤間さんがね、千吉さんは千吉さんだからなというね、話をしている。そうね、
0: それは
1: 千
0: 褒め
1: 吉
0: て
1: さ
0: る
1: ん
0: の
1: は
0: か、
1: ね、
0: けなしてるのか。
1: まあ、それだけ個性的ということですかね。姿、形が変わろうが、にじみ出るものは変わらないと。というところなのでしょう。まあ、でも VR チャットは本当にそういう面が強いかなって思いま
0: そうです すね。
1: ね。姿、形が変えられ、いくらでも変えられますからね、この世界は。
0: そうですね。
1: なので、はい、内面も大切にしていこうという感じでございまして。では、ちょっとね、お酒を、ちょっと乾杯してもいいですか？
0: ああ、どうぞどうぞ。
1: はい。
0: とね、私も喉が渇いちゃった。
1: ね、すごい語っていただきました。乾杯。
0: 乾杯。
1: ゆっくりしていきましょう。乾杯。
0: よいしょ。おっとっとっと。なんかね、リアルでもね、これスキットル使ってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: まあ、
1: スキットルね。
0: 完全にこの形じゃないんですけれども、VR チャットって、こう、まあ、非常にあれなことを言えば、哺乳瓶でお酒を飲んだりとかっていうのもあって、なんかこぼれたりとかっていうのの対策であれしてるんですけど。
1: そうですね。いやー、まあ、その VR つけながら飲み物を飲むのがまず大変、
0: そうですね。
1: 危険であるというところではある。全然こぼす、ね、手伸ばしたり、

0: そうですね。
1: そんな中でスキットルを買った、
0: はい、
1: っていうこと。
0: VR で飲むときに絶対にこれはこぼすなっていうの、うん、確信を最初から持っていたので、うん、
1: はいはいはい、
0: 口ができるなんか容器が欲しい。
1: うん、
0: でその当時ちょうどツイッターのタイムラインで哺乳瓶いいぞっていう、うん、あの流れがあったんですよ。
1: は
0: なんか24年ぐらいかな、20年の最初ぐらいかな、あったんですけど、さすがに哺乳瓶はまずいだろっていうあれがあって、でまあ水筒とかだと 量が多いから絶対にあのダメだし、
1: うん、
0: まあなんならこう炭酸で割ったりとかすると炭酸がダメなタイプとかはありますから、
1: うん、確かにね。
0: だったらまあスキットルかなぐらいの感覚でスキットル選んで、でこれをもうずっと使ってますね。
1: へえ、哺乳瓶の未来はなかったですか？全く。
0: 哺乳瓶の未来はさすがになかったですね。
1: ないか。友達は頑張って哺乳瓶ね使いこなそうとしてたんですけどね。あの飲み口がちっちゃすぎてちょっとね酒飲みには辛かったみたいですよ。
0: はいはい、うん、
1: こんなん飲んでる感じしねえよっつって、あの結局普通に、はい、ジョッキで飲むようになりましたね。まあそういうのもありけりで、じゃあ、
0: はい、
1: ちょっとね脱線しましたが、はい、こちらの質問に行きたいと思います。
0: はい、
1: こちらえほこれ、はい、
0: はい、
1: ちっちゃいおりや、はい、千吉さんへ、
0: はい、
1: イベントや普段の会話の中で気をつけていることはありますか？また千吉さんなりの会話術があれば教えていただければ幸いです、というお話でございます。
0: なるほど。
1: 普通の会話、
0: まず
1: あ
0: そう、まずイベントの会話と普通の会話って自分違うんですよ。まず
1: 違う、使い分けてる。
0: 結構違います。
1: お
0: あのちゃんとあの行き地って言いますか、なんかちゃんとその超えちゃいけないラインっていうのをイベントの時はちゃんと式低くしてるんですよ。
1: それはどういう意図が？
0: まあのそれはまあ自分からこう悪いっていう言い方もおかしいんですけれども、相手が傷つくような発言をしたら、まあ、イベントを主催してるだけだったら、その自分のイベントが、傷つくだけだからいいんだけれども、
1: うんうん、
0: 所属してるイベントとかでこうすると、そのイベントが傷ついちゃうから、それはダメだよねっていうのがあるから、
1: うんうん、
0: まあ、ちゃんと、低くして、LINE をこう、まあ、LINE をこう制限して、喋、うんうん、ってますね。
1: おほー。本当に、変えてるんですね。器用ですね。
0: まあ、器用っていうか、結構なんか、こう、うん、割となんか無意識でこれが変えてるのかなと思ってて。
1: おうおうおうお
0: う、やっぱりこの最後の会話術っていうのにもつながると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 人によってこの会話のキャッチボールって、で、その会話キャッチボールする人が上手いかどうかっていうのもわからないし、その人がどういう球が取れるのかっていうのはわからないじゃないですか。こう、やらないと。
1: 確かに。
0: ってなった時に、その人ごとに、あ、この人はこのラインまでいけるな、この人はこのラインまでしかいけないなっていうのを、こう、見極めないといけないっていうのが結構接客業とかであって。
1: まあ、そうですね。
0: 私がこう レジ打ちのバイト、アルバイトとかをしてたりとかもするんですけど、うん、なんかレジ打ちなのに、普通になんか商品管理化されたりとか、
1: はいはい、
0: いろいろさせられてた人間で、
1: その、
0: レジで売ってるときは、なんか、最悪、必要なこと以外は喋らなくてもいいじゃないですか。
1: そうですね。
0: でも、商品管理とか、品出しとかしてるときって、突然お客さんに聞かれたりとか、
1: うん、
0: するときって結構あると思ってて、
1: うんうんうん、
0: そのときに、じゃあこの人は何が欲しいのか、どういう話し方をした方がいいのかっていうのを、見分けられないと、結構、そこで齟齬ができて、いざこざが起きちゃうんですよ。
1: おー。

0: ほど。
1: だからそこの見極めっていうのが結構大切だなと思っていて、でそのためにはどうすればいいかっていう、まあ多分そこの方が聞きたいと思うんですよ。だってみんな見極めなんてね、うんうんうん、無自覚でこうやってることだから、無意識でやってることだから、
0: うん、
1: 私の場合はとにかく相手の話を聞くことから始めてますね。
0: はあ、なるほど。
1: 相手の話を聞いて、理解した上で、まあ、こう、相槌とかはこうしますよ、ちゃんと。して、聞きながら、あ、この人はこういうことを言いたいんだな。この人はこういうことを聞きたいんだなっていうのをこう、考えながら、じゃあそれに対してどういうボールを投げるかっていうのが、まあ、さっきの、その、最初の前半になってたイベントか、普段の会話かっていうので、投げる球が、こう、緩いボールから、うん、ものすごい剛速球を投げるときもありますし、その力加減だけ、こうやってるっていう感じですかね。よく聞いて。
0: そこさえできていれば、千吉さん的には、花丸？
1: そうですね。まあ、やっぱり会話って、その、まあ、どんなに、こう、言語が違ったりとかしても、
0: うんうん、
1: 聞くこと、その、相手を理解することって大事じゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: だから、その、相手を理解しようとするためには、やっぱり聞かないといけないし、どれだけ聞き取れない会話であっても、単語とかを拾って、あ、この人はこういうことを言いたいんだな。この人はこれを探してるんだなっていうのを見つけて、それに対して、こうですかって聞いてみる。っていうのが多分会話だと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからそれをちゃんとやるっていうのが、まあ、ものすごく基本的なことだとは思うんですけれども、それが一番大切だなとは思います。
0: 天吉さん的にはそれは結構自然にできている。
1: 割と自然にできているかなとは思います。
0: まあ、熟練者ですからね。天吉さんは
1: まあどうなんでしょうね。なんかやっぱりその他のフレンドさんたちから結構あなたはなんか人の心にスッってめちゃくちゃ浸透してくるって会話してたっていう話をされて、最初の頃はいやそんなことないよって、嘘だよって、そんなないよって思ったんですけど、うん、なんかそれこそ今年の夏の VKetリアルあれした時に、たまたま会った人がフレンドさんだったんですけど、そのフレンドさんがまず、見ず知らず、VTR ですら見ず知らずだけど、イベントだけ知ってる方で、
0: はいはい、
1: あ、このイベントの方ですねって言ったら、ああっていうので話が通じて、で、なおかつその次の日の VKet リアル2日目で、なんかその人と偶然会って、またそっから、なんかいろんな人とお話できたっていうので、あ、もしかしたらこういうことかっていう気づきは得ましたね、なんか最近。
0: 気づき、いやー、そこを気づけるかどうかっていうのがね、大切なところですからね、うん、まあ、こうしてね、会話術についてお話聞いていたり、はい、ラウンドアバウト自体はどれくらいやってるんですか？
1: ラウンドアバウトは去年の1月からなので、1年だから来年の1月でも2年になるのかな。去年の1月の13とかから始めてると思うので、確か。
0: 長いですね。
1: もう1年半は経ってるから。
0: ああ。浸透してくる会話ってのは分かると。若菜さんも言っている。
1: いや、でも、本当にね、その浸透してくる会話っていうのがね、を使った、天職っていうのが、政治家か詐欺師しかないんですよ。
0: なるほど。
1: だから非常に困ってるんですよ、私は。
0: なるほどね。まあでもこれだけ長くやってれば、最初の頃と今の頃だとちょっと違う心境の変化というか。
1: ああ、違いますね。まあそのまあいろんなことを見てきたっていうのもありますし、
0: うん、
1: あれまあるし、まあ人と話したっていうのもありますし、
0: うんうん、
1: というのもあるんですけれども、やっぱり心境の変化っていうのは全然違いますね。心境の変化っていうのはありますね。
0: そこら辺はちょっとね、

0: ちょっと後で聞くとしてですね、うん、
1: はい、
0: もう今54分ということでね、あのエンディング、ちょっとエンディングに、はいはい、VR チャット放送局がね終わってしまうので、はい、
1: うん、
0: じゃあちょっとエンディングの方に行きたいと思います、はい、ということで、
1: はい、
0: エンディングでございます。よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ、じゃあ、千吉さん、
1: うん、
0: あ、はい、簡易的なエンディングでございますので、あのそのままね、はい、あのチャンネルはそのままでお願いいたします。はい、YouTube でご覧の皆様はね、はい、で、千吉さん、じゃあ、はい、宣伝とかはありますか？
1: あ、そうですね、まあ、私がやってるイベント自体は、まあ、パブラウンドアバウト、こちらの方が、毎週金曜と土曜の20時から21時。で、グループパブリックでやってますので、まあ、グループ見つけてでもいいですし、まあ、私の方かを見つけてでも大丈夫なので、まあ、お気軽に来ていただければな、というのと、まあ、私が所属しているイベントとしましては、同じく毎週金曜日なんですけれども、こちらの方がワラビアン。ウルフラムちゃんとか、ネモちゃんとか、あそこら出してる、アバターの中の、ワラビちゃんが、店員さんをやってるおっちゃん屋さんのイベントが、こちらが、毎週金曜日の、22時、10時からですね。こちらも、確かグループパブリックでの開催になってましたので、まあ、そちらも来ていただければなと思います。ごめんなさい、長くて。あともう一つが、まあ、その、狛犬通りさんの、アバターさん、アバターが、やってるメイド喫茶、おうちメイド喫茶。こちらの方がですね、各週でございます。2週、第2と第4の木曜日の、10時からの、営業になってますので、そちらの方も来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
0: いろいろ宣伝することがある感じなんですね。まあ、そこら辺は、ぜひ千吉さんの、はい、まあ、概要欄にね、千吉さんの X ありますので、
1: は
0: い、そちらの方を見ていただければと思います。
1: はい。
0: じゃあ、次回のゲストについて、お聞かせいただければと思います。誰でしょうか？
1: はい、次回のゲストの方がリコリスさんですね。まあ、先ほど、私が所属しているイベントの主催でございますし、うん、まあ、非常になんか、多彩といいますか、いろんなことをやっている、人でございますので、まあ、その分なんか聞きたいこともたくさんあるかなとは思いますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いいたします。ということでね、まあ、あと2分ぐらい。じゃあちょっと僕の方もね、はい、宣伝をさせていただきます。はい、探し物ディンドです。ヤッホー。そこにね、あるチャンネル登録ボタン、ちっちゃいディンド、もしくは、まあ、本体の、ね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいなという感じでございます。皆さんの応援で成り立っている夜探しでございます。そして、こちらのね、ご覧の皆様、アーカイブとか生放送で、よろしければ高評価ボタンもね、押していただければと思います。ね、ポチッとワンボタン押していただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。はい、で、夜探しの日程、他にもまあ、いろいろありまして、うん、まあ、十蔵という、まあ、メイドカフェをやって、ている店長さんが、出演していただけたりとか、はい、いろいろあります、まだこちらね打ち合わせしてないので、まだ宣伝はしてないのでね、お楽しみにという感じございます。というわけで、まあ、あとは、はい、僕のね X を見て、はい、なんかいろいろショート動画もありますし、切り抜き動画とかもあります。まだ練習中です、はい。でもいろいろやってるので、ぜひ覗いていただければと思いますということでございまして、以上、まあ、ディンドの夜探し簡易的なエンディングでございました。引き続き、まあ、やっていくというところで、とりあえず一回 VR チャット放送局の方のために、
1: はい、はい、
0: お別れの挨拶をしていきたいと思います、
1: はい、
0: ということで、僕はね、せーのって言ったら千吉さんがおつりんどうと言っていただけたら嬉しいのでございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: じゃあいきます。せーの、
1: おつりんどう。
0: 本日のゲスト千吉さんでした。

0: はい。ということでね、あと30秒ぐらいあるんですけど、ぐるーっと戻しまして、はい、ちょ、はっということでね、約1時間ですね、あっという間でございます。はい、もうね、いや、話してるとやっぱりね、うん、楽しいですね。
1: そうですね。
0: やめられないです、ずっといろんなお話聞いていたい。
1: うんうん、
0: まあそんな感じで、よいしょ。
2: ちょっと頑張って。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライ

0: そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
10: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

さあ、頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天に1話のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: はい。何でも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。
9: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこいつはアートな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月

数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分

程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あるデスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの、心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。

0: ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカーバーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
2: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。

0: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
1: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
2: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
3: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
2: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バディに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
3: フレーバーラボ。
7: いいね、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっております。

ており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異性の杖、銃の羽が生えた異性の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しみ、
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
10: はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

0: すげえ。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
2: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの、心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと、1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して

削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

ね。そう、クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、お食べていいから食べて、遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりえの X をチェックしてください。待ってます。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出

してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニート

は毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見

0: 見ることができる配信になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ

0: なんて言ったの？覚えてないです。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。

は放置で光がどんどんたまる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲームリンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: いいね、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: 今夜は楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者、チャン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーだけを振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、ともうパエリアを食べた後のことを考える

0: やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: すげー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず、最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。いつも流れの芸名やれるレベル。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェード

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌って

0: べてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと、1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP を0にした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP を0にする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP を0にすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご

鳥海です。ゆるゲニーとは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 数字を予測した相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。

0: ちゃんの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら、時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し、相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず、最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか、大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にもなっているので、腕に自信がある方はフレンドとレートを競ってみてもいいでしょう。そんな感じで、大小の数字で戦う心理的 PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。

0: あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけ。

0: 今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

数字を予測して相手より上回れ、先に HP をゼロにした方が勝ちです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大小ファイター。お互いの数字を出し合って相手の HP をゼロにする1対1の心理戦ゲームワールドとなっており、ゲームにエントリーして開始したら時間内に相手の出す数字を予測して選択しましょう。時間が来るとお互いの数字を表示し、最も数字が多かった方が勝者となり、選択した数字分を相手にダメージを与えることができるようになっています。これを繰り返し相手の HP をゼロにすることができれば勝ちとなりますが、相手が自分の数字の倍の差がある小さな数字を出してくると逆に負けてしまいます。勝敗に関わらず最大数字を出すと1ずつ出せる最大値が減っていくため、小さい数字を出して削るか大きな数字で大ダメージを与えるかのどうかの心理的駆け引きを行うことができるようになっております。選択時間の設定や HP の設定を行うことが可能で、2人プレイですが3分から5分程度で終わるので、追い込まれていても最大数字などで逆転が可能となっており、短い時間の中での駆け引きが行えます。レート形式にも